0: tsigunya phela byago ndranga nimulika na mani mwane no importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungungulizo anavanyisana kukidzu nyu uyimwane wule nyi iju janana yilija na mani nare mwane gambe
1: so musilu kuyitsungura no bona approvation uhevude usumane certificate ineza uhevude kala sinoka kiba siki yelako kaisa nyumani yoyo yako mwane obutaba siku alandisa mitekeleza tabu iwe teka kuyi akodza kukhatseka nga mwane mwane mwane
2: pulikela kursu nya ingenieria civil uhevula dzikasi dza tsapo ube usine certificate kaona katsaka no thulanga kunga engineer pokisekana yako madangali napo amwane ku respect maji omba suzu la midzi sili sine yako ndi umwane tewiki wiki gengele bedi paka hewood majo vangiri na wani 20, 35 anos sim muta basalo wako ngwarengeka ma rosa sako balungu waninga mati wiji hanga ako no nga basulu wole kupani eduka hewood ate pa kasuku nga dzinga katwa songa nda mwa mahunkuna
3: mwa mama